Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma', kesepakatan di dalam maratibul ijma'. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah